0: fiasko. Ako nula bodov nič, že sme sa snažili, nič z toho nebude. A potom to bolo strašne príjemné prekvapenie, keď už sme sa stretávali vo vestibule rozhlasu. A vlastne akože človek videl, koľko ľudí tam prichádzalo.
1: Června 2024.
2: Veľmi pekne ďakujem, ešte chvíľku počkáme. No, malú chvíľu sa teda vydáme.
1: Zamestnanci RTVS na 3 hodiny prerušují práci a vyrážejí do ulic Bratislavy.
0: Išli sme okolo úradu vlády, ktorý je kúsok od rozhlasu. Potom sme išli smerom do mesta, ministerstvo kultúry, to je pri námestí SMP a skončili sme na námestí Slovenského národného povstania.
3: Pred ministerstvom kultúry sme čítali prejavy.
4: Bojujeme za to, aby sme mohli slobodne tvoriť a aj naďalej mohli prinášať pravdivé a overené informácie.
3: Tí ľudia sa zapojili. Zaujímavé, že aj relevantní ľudia, tvorcovia tam boli. Tam bolo dôležité, kto tam prišiel.
5: Nebojte sa ich, oni možno zo pár z vás vyhodia, niektorí budete musieť odísť, ale nič také hrozné sa nestane. Nakoniec, vďaka tomu, čo robíte teraz, zvíťazíte. Ja vám držím palce.
0: Mali sme tam záver s tými novinármi, že sme tam čítali mená tých novinárov, ktorí boli jednou alebo druhou totalitou, buď umlčaní alebo zavraždení. A tak sme tam čítali krátko ich príbehy, končilo to Janom Kuciakom.
6: No, dohodnúť sa na výslednej podobe akejkoľvek protestnej aktivity bolo vždy veľmi náročné, lebo niekto bol veľmi opatrný, niekto bol veľmi naštartovaný do všetkého, ako napríklad ja. Niekto bol príliš radikálny a možno sme to nakoniec aj zorganizovali príliš neskoro a nestihli sa na to tí ľudia možno úplne zariadiť. A možno by nepomohlo ani, keby sme to zorganizovali skôr. Možno by aj tak prišiel taký počet, ako prišiel. Ale na to, že to bol vôbec prvý štrajk, tak na tie pomery to ešte nedopadlo až tak zle. Ja som Rozália Vlasková. Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. Prvý rok a pol, myslím, som bola externou redaktorkou Rádia Junior a v lete 2013 som podpísala internú zmluvu. Krátko na to sa objavilo také pamätné vyjadrenie pani ministerky kultúry, keď sa jej v teatri pýtali, čo hovorí na ten štrajk. Tak ona povedala, že práve v ten deň nebola prítomná, ale z toho, čo počula, tak tam bolo nejakých 150 ľudí.
7: Na proteste, proteste povedali mi, že tam bolo okolo 5% z tých zamestnancov. No a v rámci konsolidácie práve 5% by sme mali teda prepúšťať, ale veď vidíte aj vy sám, veď ste z televízie, je tam prezamestnanosť v rámci RTVS, je tam okolo 1800.
6: Tak vtedy sa objavila tá idea, že štrajkujúcich treba poslať preč.
1: První stávka nic nemění a závěrečné hlasování se blíží. Protestující mají jen pár dní na další krok.
8: Symbolicky stojíme práve tu, pred parlamentom, pretože účelový zákon o STVR prechádza práve druhým a tretím čítaním. Práve dnes, práve teraz podvečer.
1: Niekoľk desítek zamestnancov práci opäť preruší 20. června.
0: Pamätám sa, že to zase bol extrémne horúci deň.
3: Pripadali sme si troška ako takí blázni. Bolo nás niekoľko, bolo nás možno 40, ktorí sme veľmi hlučne, s rôznymi nástrojmi, s píšťalkami a s výkrikmi išli od rozhlasu. Dokonca niektorí koaliční poslanci vychádzali na terasu parlamentu a otvorene sa nám posmievali.
6: Tam sa to ešte viac na poslednú chvíľu zorganizovalo.
3: Niekto by povedal, že to bolo fiasko, ale vlastne to odzrkadlovalo tú situáciu, vlastne, ktorá sa udiala, že ľudia sa vzdali v tom čase.
6: Ten protest pred parlamentom netrval až do schválenia zákona, tak potom sme si šli my organizátori sadnúť do kaviárne nedaleko parlamentu a tam sme potom spoločne sledovali ten záznam z parlamentu.
9: Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

0: Jeden k druhému, no myslím, že nejako takto to bolo.
1: RTV sa zmenila na Slovenskú televíziu a rozhlas. Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o STVR. Inštitúciu dočasne povedie štatutár Igor Slanina.
2: Rozhlas a televize Slovenska zaniká s posledním červnovým dnem roku 2024.
0: Bolo veľmi vtipné, že keď sme boli vlastne na parlamentnom výbore pre kultúru a médiá ešte pred prijatím zákona, tak nás vládny poslanec pán Michelko ubezpečoval, že všetko bude šlapať ako má, veľmi rýchlo navolia novú radu STVR, veľmi rýchlo vyberú nového riaditeľa a nástupnícka organizácia bude krásne pokračovať v šlapajách RTVS, no nič z tohto sa nestalo.
2: Místo toho se hned v létě začaly naplňovat obavy ze ztráty nezávislosti. V moderování hlavní politické debaty o 5 minut 12 skončili dosavadní moderátoři Marta Jančkárová a Marek Makara.
3: Je o 5 minut 12. Dobrý den.
2: Výměna moderátorů by sama o sobě ještě nemusela znamenat nic. Nebýt vystoupení předsedy kulturního a mediálního výboru Romana Michelka ze Slovenské národní strany na setkání s příznivci serveru Infovojna, a to už v době, kdy se rušení RTVS chystalo.
4: Čo s tou televíziou? Tak môžem fajn povedať, máme svetlo na konci tunela. V septembri a v oktobri už Jančkárku a Makaru neuvidíte. Takže myslím si, že toto je veľký bonus, ale máme asi 5 zákonov. Nechcem ani...
3: Volám sa Marta Jančkárová a teraz moderujem v Slovenskom rozhlase reláciu z prvej ruky, ktorú aj pripravujem dramaturgicky. V čase, keď sa pripravoval zákon o STVR, som ešte moderovala politickú diskusiu o 5 minút 12 v televízii. Verejnoprávne médiá sú už roky v tomto veľmi špecifické na Slovensku a priebežne, keby si človek mal pripúšťať všetky tieto možné tlaky a vyjadrenia, tak by sa pracovalo veľmi ťažko. Naši nadriadení nám nič o tom nehovorili. No a potom v lete som sa dozvedela, že končím a Marek Makara sa rozhodol tak sám, že to už ďalej nechce robiť. A v môjom prípade, ja som si na to rozhodnutie počkala, tušila som, že príde, pravdu povediac, ale nebolo to moje rozhodnutie.
5: Potom nasledovalo také obdobie vnútornej emigrácie pre viacerých ľudí, mnohí boli už unavení, mnohí už boli vlastne vyhorení z toho, čo sa dialo. My sme sa naďalej snažili ozývať, no ale postupne tá naša pozícia stále slabla a slabla.
6: A bolo to také prechodné obdobie, ktoré možno slúžilo na varenie tej žaby. A my sme neboli schopní vlastne zmeniť svoju stratégiu. A to bola asi taká chyba, že začali sme sa veľmi venovať tej svojej práci, hej, síce sme si vymieňali informácie, ale nedokázali sme vymyslieť niečo, čo bude ďalej.
2: Se vznikem STVR skončil ani ne v polovině mandátu dosavadní ředitel Luboš Machaj, o kterém Robert Fico před volbami prohlásil, že mu půjde po krku.
7: Ideme samozřejmě po hlavě a po krku šéfovi RTVS, pánovi Machajovi. Ďakujem pekne.
2: Vláda získává prostor dosadit nové vedení. Přechodně instituci řídí Igor Slanina, jmenovaný vedením parlamentu ještě před vznikem nové rady, která by ale podle nového zákona měla ředitele volit.
8: Z toho asi každý pochopí, že to znovu nešlo o nejaké ako keby posilnenie nezávislosti a verejnoprávnosti inštitúcie. Ten tam bol vlastne že na čele 3 štvrte roka. Kým oni vykreovali radu STVR, moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N, venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá spolu s kolegami. Kreovanie rady STVR zdržovalo jediná vec, koaličné spory o tom, že kto tam za ktorú vládnu stranu má byť. Keďže tam boli 4 nominanti ministerstva kultúry, tak sa hralo opäť postov a hádali sa tam vlastne medzi sebou, či tam bude ten alebo ten, aký vplyv tam bude mať strana Hlas. Iná koaličná strana si vymohla, že nebude členom rady STVR bývalý minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý bol dneska blízky Hlasu. Už vôbec to, ako to opisujem, znamená, že nemôžeme ani že náznakom baviť o nejakej nezávislosti. Tam sú len vládni nominanti.
9: Verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu.
2: Rada STVR se poprvé schází na jaře 2025. Krátce na to volí novou generální ředitelku. Veřejnost ale

0: sálu nesmí.
1: Nemůžete tu být prítomný jako verejnost. V poriadku, pán Brada. My tu nie sme na to, aby sme sa tu s vami teraz diskutovali. Buďte taky láskaví, zoverte si svoj preukaz a opustite miestnosť.
0: O novém vedení STVR je rozhodnuto v půlce května 2025.
1: Vážené dámy a vážení páni, konštatujem, že za novú generálnu riaditeľku STVR bola radou Slovenskej televízie a rozhlasu zvolená pani Martina Flašiková.
2: Od nástupu Martiny Flašikovej sa začali objavovať kroky, ktoré mohli uspokojiť členov rady STVR aj povedzme, že politikov vládnej koalície. Častokrát sa to neodzrkadovalo v spravodajstve, ale pribudli relácie. Začali tam prichádzať ľudia, ktorí konvenovali vládnym politikom. A spolu s tým, ako tam začali ľudia prichádzať, tak bolo jasné, že niektorí ľudia budú musieť odísť.
0: Kraje roku 2026 se mezi zaměstnanci začíná mluvit o hromadném propouštění a o údajném seznamu pracovníků, kteří mají v STVR skončit.
3: Já jsem si stále nepripúšťala, že na to půjdu takoutou hrubou tupou silou, tak snad nejsme na tom tak zle, aby se toto stalo. A potom jsem se dozvěděla od Ivana Bradu, který je odborár, že jsme na těch zoznamoch celý štrajkový výbor. A to bol trošku taký akože šok, také prekvapenie.
0: Rozhovory pro túto sérii vznikali na přelomu března a dubna 2026. Přesne v době, kdy vedení STVR oznamovalo niektorým propušteným, že s nimi už dál nepočítá.
4: Zajtra bude 1. apríla vlastne za to obdobie, keď sa vlastne RTV zmenila na STVR, sa dejú veci, ktoré my sme očakávali a ktorých sme sa obávali. Odchádzajú ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií. Odchádzajú kamaráti, kolegovia, tvorcovia, ktorí sú vynikajúci tvorcovia, ale stáli na tribúnach. S týmito ľuďmi sa dneska Telerozhlas vysporiadava.
3: Ja som si myslela, že žijeme v slobodnej demokratickej krajine, kde sa za názor nevyhadzuje ani za to, že sa za niečo angažujete, ani za to, že vám dajú na čelo nálepku liberal progresivec a že vás posielajú v diskusiách, lopate pokladní alebo píšu, že máte vypadnúť z krajiny.
5: 60 ľudí nie, ani 5%. A keď si to tak nejako pozrieme do minulosti, tak je to najmenej. Pán Rybníček prepustil 1200 ľudí, pani Zemková okolo, myslím, 300 ľudí, pán Mika 300 ľudí, čiže v tejto chvíli je to síce nazývané ako hromadné prepušťanie, ale to len preto, lebo v zákone sa to tak volá, ale je to v skutočnosti 60 ľudí.
0: Martina Flašíková, generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu.
5: Nie je to tak, že by sme prepúšťali na základe nejakých politických alebo kritických názorov jednotlivých zamestnancov, pretože keby sme to tak robili, tak to by bolo úplne inak, lebo ľudia proste majú poháre, šálky so Zelenským a tak ďalej. V zásade tá efektivita, tá výkonnosť ľudí bola asi najzásadnejším problémom. Preto sme aj tých ľudí vedeli nejakým spôsobom identifikovať. To, že my pre nich nemáme prácu, je jednoducho fakt.
6: Ono to vypadá tak, že se zkrátka chcete zbavit kritiků a že to je svým způsobem pomsta.
5: To můžeme vyloučit absolutně. Ono je to ťažké, lebo já tomu ľudsky rozumím, keď někdo přijde o prácu. Na druhej strane aj množstvo ľudí je tu dlho, preto možno to poviem tak vo všeobecnosti, lebo ja nechcem na nich naozaj útočiť, mnohých poznám aj osobne. Ja si myslím, že pre mnohých ľudí, ktorí tu pôsobia dlho, či tu v televízii alebo v rozhlase, jednoducho by mohli výjsť von a nadýchnúť sa a trošku v tom reálnom prostredí zistiť, ako to funguje, pretože ono je to tu trošku také chránené. Hej.
7: Vnímate ale i to, že ta reputace, kterou STVR má kvůli tomu, je nějakým způsobem narušená.
5: Vnímám to všetko, samozřejmě, já to vnímám. Já jsem to součástí, na mě jdou ty osobné útoky, ale já vím, co robím. Ako naozaj, já myslím, že vím, co robím.
8: Ostrá kritika na adresu slovenské veřejnoprávní STVR a bojkot ze strany umělců. Známé tváře otevřeně kritizují hromadné propouštění v telerozhlase nebo zrušení přenosu cen.
0: Z původních členů stávkového výboru nedostal výpověď jediný člověk. Ivan Brada, přestože i on byl na původním seznamu propuštěných.
4: To, čo sa začalo diať, ozrkadľuje to, prečo sme my varovali. Presne sa to naplňa do bodky a bude tu ešte horšie. Pre nás je to nový začiatok, je to prepúšťanie kolegov zo štrajkového výboru v tom, že sa vytvárajú nejaké platformy a my budeme ďalej bojovať o tú verejnoprávnosť.
2: Čiže základné spravodajstvo STVR bude nekritické, neodvážne, ale nepovedal by som, že propagandistické. Tým politikom vládnej koalície nebudú dávať redaktori samozrejme, že až také kritické otázky, alebo sa budú sami autocenzurovať. No a zároveň sa budú ako keby tlačiť programy, s ktorými by mohla byť vládna koalícia spokojná z pohľadu tej publicistiky, ale aj z pohľadu podľa mňa hranej tvorby. Jednoducho viem si predstaviť filmy o slovenských velikánoch a podobne. Také, čo konvenuje vlastne tie takej naivnej nacionalistickej predstave o modernom Slovensku alebo o Slovensku, že jednoducho my máme folklór a ľudovky a Andreja Hlinku.
0: Příběh RTVS začal sloučením rozhlasu a televize a skončil jejím zánikem, respektive účelovým vznikem instituce nové. Budovy, studia, kamery, mikrofony, to vše ale zůstalo stejné i pod hlavičkou STVR. V této třídílné sérii jsme připomněli klíčové epizody nedávné historie slovenských médií veřejné služby. Slovenská lekce ukazuje, jak snadno může veřejnoprávní médium ztratit nezávislost a dostat se do područí politiků.
4: To jiný by se mal postavit za svoje slobody, za slobodnou tvorbu, za slobodu slova, k ní novináři. Ak novináři nebudou vědět bojovat za svoje práva, tak potom sme na veľmi zlej ceste. Prvý, kto si musí vedieť chrániť vlastné práva, je ten, kto sa svojou prácou snaží chrániť práva iných ľudí. Ľudia nevedia, na čo vlastne sú tie verejnoprávne médiá. A je paradoxom, že až keď vyhadzujú ľudí, že vtedy vlastne zistia, čo oni tí ľudia robili. Čo robila Soňa Ďarfášová, čo robila Rozka Vlasková alebo ďalší ľudia, ktorí tu pôsobili. To sú ľudia, ktorí nie sú hodnoty, ktoré tu zotrvajú. To sú trvalé hodnoty. My sme v štrajkovom výbore boli ľudia, ktorí sú na pospol verejnoprávni. A myslím si, že STVR bude potrebné zrušiť. Bude musieť sa vrátiť RTVS.
9: Slyšeli jste závěrečný díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání a tiskových konferencí Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu tiskových konferencí vlády Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, ze záznamu zasedání Rady Slovenské televize a rozhlasu, z pořadu zprávy RTVS a STVR, ze záznamu druhé stávky zaměstnanců RTVS, který pořídil Tomáš Rafa, Postpravda SK, ze slovenského deníku N, z nahrávek Aktuality SK a Pravda SK, z pořadů České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
10: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Dvacet tři hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.